Ikke alle. Under the valley go og meg og deg. Under the valley go og meg og deg. Ikke only Owen, Holly, oh, honey, honey, honey.